0: Actually, iya tambah lavarik musiki. Dalam rumah bela husikelannya misikele uma. Dalam rumah husikelannya ho polu helansanya zinuan serne. Dan lavar toba helumane tinser hari hela lavari am tinser labu di hari lenukne. Ne bahasa ulu kau ne katush ne sirau ba servise kuverno. Ne kalkalan amna rasempur mai ronda. Misagor niya ba servus falu hene bane ne. Loro ne ne ba servusu mis to tempu irane me kontrol lenukne kondusana ne. Hakara kalaku ne tinser mai hamuto kau paratu hodi ronda kalkalan niana. Pes ami ronda hetanona lenukne dalam rumah kalanida ambel hetan rua ambel hetan ida. Ah, ida ne tinser hakara kalaku an tinser pindah husi uya tasibune. Tinser mai rifle di hari maran ne. Raya hari maran ne mos ni masa buat tiram sansa ba ba ita ni tasi fuan si tuk tuku hela si hati ke bau mai kita ema kita iham ita sugar ter mai kita ema ne mai foto file berati ita ne lakon pot. Tamba ita hanui nansan lenuk nansa ne tolun dala ida ne laus dia be hat lima ni be ita tu narsa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum mai bahia be tum file be 90 serne dala rum mai file 15-13. Agora ita foti te anse ne mei raite fale hati seluk maka. Anse e mei rebe mei nauk fale ne nemos halu ite ne fuan kane. Uluk fofo na mi foti ni fatin mani ba. Lenuk ne fatin makida ne ba. Ne semana ida ami foti dala lima. Dala lima ne nahini ne buati tuang. Ni kolu na hansa da kuhin ba hati. Agora ami foti mei tau te hene ba. Ema be mei nauk fale ne ne. Foti fale ai tu fila fale ta. Ni tama kalan pertama ni ne foti fatin ruane hutu kena. E fale kalan kedua fale ne mei foti fatin tolu ne ba hutu kena. Wismana saya makau ni halun hau tanis pora lenu kira ni tak kolem permate. Kare di tak futi bahang kare hau beli lori bahang. Istana bayi dana ni laus dia mbah hansa bah ami firi katu sirah laya. Buat ni ami halu dana per hansa bah abang biru bala war sini uturu bah abang biru. Ni hansa bah abang biru dana sirah ni bela konto tuir fale. Ati ema be hansa asli ya kau ni de. Ni lenu kene hati ni de dia mbah lenu inan dia sirah mai baku fila ni huni tholu ni de. Mis lenu kene ni uan ni hansa. Ni sirah lah hati ni. Dalam mas sirah mai hitam fale ni sirah ha mana ni uan ni hansa nega. Ada sin lenu kene uan ni hansa ni. Ada protese ni di dia kene. Ni uan mat ide hansa ni.
1: Tuyap Dominga Steel manghateteng durante ne nia hetan treinamentu konoba manera uinsa atu foti lenuk tolong usitasi ibung mai tau iha raimaran. Turmai ita serona informasaun klaru konoba manera ne.
0: Itu ne monse sira mai maun agri sira mai fami treinamentu ne. Ne sira mai ne lori hotter metro ne kera. Sira lori mai ho metro ne. Kwan ita tu foti ne tolu ne ne. Ne ita tinser ukur hotu. Ukur nia iha okos ne to lete ne hira. Depuis nia naruk ne hira. Ne parosse ita to lori fale mai ne ma ita tinser ukur tuirira ne ma ita bele hakui fane tolu ne. Sila foti ya tasibon mai ma ita la ukur tuirbe nia tolu ne nia rekwa kira bita lori mai ne. Ne ita takarri trai ni tuani tasu bele me kista. Ne paras ita foti mai ne ba ni ita kanu rai halu di diak ne rai ne mu ita tinser bite. Ita kono hari ona mansa rai ne ita ke ona ma hari ba hansa nia hansa be. Tia ni tu anona ne mana ne ami hen ami falo ba. Asuni bahor. Ini tobe atu hari orang raya ni kelian orang ni. Bela kalan di tempat something seramai hari. Jadi file yang sami hanuin leu ni makiran. Oti pale ita mai raya ni ita tu raya helat seman nori ita tu faham seida. Firlo sida ni servis ni apa mana niya. Kau ita hari mana mas mes mes aklau. Ita feto masia umur deh. Tanti ita mas ting seramai akumpai rasiram mana ni apa ita maba. Hanse botur makarik mana siras imi la bela hatena rasik deh. Anto ami feto mas ting sa akumpai na imi mana silap. Ita oto tu hatena madia. Depois to len
1: Domingas Mos hatu ohela liamenon ba governo no parte relevante. Maita rona liamenon husi Domingas.
0: Saunya liamenon se bele karek. Asaba governo sira, asaba kompania sira nebe makatu hakara katu suporta ami. Ba aminia ne leleu makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona ne kan. Ne Linux sira bele me holunga nami ra bele futona. Ni husi riti hane ba mansa to hira loron hira ami hansa mai haredi daripada ami pindam daram ami pindam mai mas sorti dia kira ami sir sorti la dia kira ami pindam fale mai hani ema mai nafam fale ha idane mansa ba ami ne hansa idane ma ba difficile lu ba ledu kira ami protege ne be haunya defon mane de bis mana sir ma hatit tok ba
1: dia malu ko vinte radio rakam bi sir hotu informasaun ne ma ta kaitani hasuru malu balorun ohin i ha notisia nasionais husi estudio central radio rakam bi kampung alor dili hau fernanda muniz arrozo lori ekipa ne bester bi suba programa idane aksumikan husi tabot sirnia futar tilung i adeus